0: pi mō nō kō ki airani nō tino te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te istata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kato tua te istanga te ngoronga mai nei tā tātou nuti no te ipukarea ati nei. Tā tātou nuti mata i te rā. Ko ia uki ko rawe ia te iki anga o tō tātou ipukarea. I te rā te ngoru marua aukete e ruitoru te ia. E te iti tangata i a mātou i te ipukarea. E roto i te iti wātou, pōrua te o ngā i iki anga, kua ka māne atu i tō rātou ngā i iki anga pera katoa, ko tāi atu te tangata ki roto. Ko pukapuka e nāsau, kua tukuna i atu te reira no te rā i muri ake i te rā tangoro mātoru i te meo ki e, ngaru te tai i te apai mai i te peapa iki anga no runga mai a nāsau e ki pukapuka katoa. E roto i te iti wātou, ko tāi te kukupua i te akonokono me te ki atu i tā rātou iki anga e te tauturu katoa i te orango anganga i e rawe nei i te iatuanga. A maata nei no tātou. E te iti tāna me kāre koto i kite kua rawe ia te iau anganga ere nei. Mate mataora e te au. Kua au te reira tuanga i roto i tō tātou iki anga. Ko mātou o tātou te iti tangata i me ka ino ar koe te iki, me kore me ka anō no koe te iki ki tau e reiti te ia koe. I roto i te atūranga ne, e me tai mai ki te rā, ki tai koe ki te ngai iki anga i roto i te tuatou. Ko vai e mānga nui te au tangata te reiti ta, i nā rā ko ki te nei e mai te tāre tangata o te arunga te iki, are te reira e meitaki ra wāna no te atūranga. I nā te kimi matasi o nei, te tangata nā rātou rā te au akawānga e kore rātou i iki, i nā rā te tuatou ko ki te tātou i te tūranga i roto i te rā ne. E te ngoro marua noonga no tō tātou Cook Islands Party, e a no tō tātou Cook Islands United Party, ko tō tātou tūanga Independence, e toru i a ngā wāine, te rei atu i tō rātou o noonga. No reira, te tiaki e rau rā tiaki teia i te tāpo pātu i te tāre anga openga, i te akapāpū meitaki i te iao noonga ere ne. I roto i teia tūanga iki anga ne, e vote by declaration, ko teia iki anga, me pāpū i a koe, ko tau koe te iki, roto i teia tūranga iki anga ne, me kore teia tūanga iki anga ne, e ka ino rarai koe te iki, ka akaki koe i te tai pepa. E ka rauke i a koe i te iki nā roto i teia tūranga. Ko ki te katoa tātou i teia tangata e āmata isi o te kawamani me au tūana. O te maatanga o te aronga te ka riro teia tūranga iki anga ne o te vote by declaration. Ko tā tātou anō māpū, ko tai tenga uru māwuru mata isi, ki te ronga uru mātai mata isi roto i teia tūatou mei te iki anga openga mai. Nō reira, ko ki tina i mai te vairua o tō tātou māpū. I roto i tia tuanga iki anga ne, e no rātou ki te tāre anga, te mātango te tāre anga. Pera katoa te runga te hine ki atu, tō rātou ngā i iki anga. I roto i tia tuatou. Te waine mānga nui, e te tangata te onganga te rapu i nei rā, ki a kōti i atu, e ki a orunga i a mai te tāre anga openga. No tō tātou iki anga māta. No reira, ko ki tāna tātou i te kawamani, i kawamani mēna, ko iau ki ko tō tātou Cook Islands Party, e tō rātou arataki, ko iau ki ko Mark Brown. I roto i tētu wātou katoa te kāpiki nei, te oronga o i roto i tētu tuanga iki anga nei, i te iti tangata ki a akakoromaki e perakto ki tia ki Maria i te tāre openga. I roto i tētu wātou, ko te aronga te o mema te i autu atu, e kua momao te autu anga o te tāre o te numero o te tangata te iki e rātou, kua mako tō rātou noanga e kua tāpapa i atu teia, no teia tūranga. I roto i tētu tuanga katoa, kua ki te tātou i a pūpuka e nāsau ko iki atu rātou i te rā i muri ake, i te rā te ngoro mārua, i te meo ki e, engaru te tai e te moana te titau ia ne, i te kāpiti mai i te peapa no nāsau, e tō pūpuka ke tāre kāpiti ia te reira, kua ki te tātou, a pūpuka e nāsau e tai ia noonga, i te mata i ngā e nua e rua. No reira, ko teia te taia o ngā ngai rawe ia nei, roto i te tuatou. Kua rawe te vai nea ka tere, kua ki te tātou, mātou tātou tu tātou mitua vai, ne ko tēgi tangi mitua, e tōna pupu aronga a nganga, pera katoa te tuanga o the Ministry of Justice, i roto i te tuatou, i te ākonokono mitaki, i te i anganga, pera katoa te aka aireanga, i te au anganga kātou toa. Kua anganga na mātou, te aronga te mātou, i te rawe i te anganga, i roto i te tuatou, i te tautsuru atu, i te akakoronga, no reira. e te tangata. Se ki mai a te e pe tomaki mua te aka Papua Ngatikai i te tari openga per aka toa e te aka Sina Mou e te kawamani te kariro i tō tātou i Pukarea i roto e te swato no reira. Reo ka meteke anga te e no mātou ki te tangata kātou toa ko te taimai i te iki e kia roko mai tō tātou kawamani e te tū akatantano i roto e te swato. Te rua o tō tātou nūsi ko akararangi i atu i te waraere tō pāke ne te tū anga tūtū evangiria no runga mai te ino ko rakaanga ngare ko te rakaanga gospel day i roto i te swato kua rawe i atu te taimanga a koroanga i te akararangi atu i te swato no te ino ko rakaanga e kua tae te o rakaanga kato toa no ne ki runga te tua te ino o rarotonga i te akamaa rāra atu i te tupu no rato. I te toru o te nūti ko ki tēnā tātou katoa i runga te matapuka me kāra koto i mātou i te o angangai tupu nei te i Pukarea e vai e māngu nui te o nūti e no nei ki runga te matapuka no tō tātou i Pukarea i roto i te e tuata no reira e mānia te o anganga kato toi tupu nei i te mea ukie e o akoronga tūke tūke te rawe nei e te kōpū tangata aere me kore te o oire e pera katoa te o inua i vo'o ake i a rarotonga i runga i a rarotonga i roto i te tuatau no te anganga mata. Te ao te nūti, ko tā mai te iepa i ko ioki ko te noa, ko te NOAA, ko te iepa i kimi marama, me kore research, e akara matu tiu atu ki roto i te tua to tātou mona. Apopo i te moni te, karawe i ansi te aka arawea i te iepa i ne, i te mea uki e, te anganga ne e, e te kimi matasio mai i te o mero o tō tātou mona. E ka tai atu te tai a katu e ranga no te iepa i ne, apopo i koe te wapu i avachu. I roto katoa i te tūranga i te tanganda ko ki te tātou, e ko mātou tātou te o nganga tupu ne, te tu ongo te marae mona. Ko teia te tai tū anga pōpunga rawātu ko iau ki te akara matatio atu i tō tātou pai moana e te o miro e noo nei ki raro ake e te takere moana. I roto i te tū atau ko ki te nai a mai e waine e maanga nui te o apunga e mahania pera katoa te o apunga ki tia kore ia i raro i te tū anga takere moana o tō tātou pāsire. I roto i tia tūranga kimikimi i marama, ko iau ki a marama meita ki tātou te iti tangata e atikai e puapunga o tō tātou takere moana i roto i tia suatou e au ki tātou e titau nei i te akarakara matatiu atu i te takere moana no runga i te tūanga o te minerals, mikore te nodules, e mātou i e tātou i roto i tia suatou. Ko tai atu te rongo o te atu anga anganga nei rawe e nei raro ki te marae moana ki tō tātou i te tangata kāri o ke i a mātou i te Pukarea nā rā te hotou kātō toa i wa o ake i te Pukarea i Nusireini e Aotireiria i roto i te atu atau no reira. O te ia te o anganga aere e rawe i a nei rai ka pohu rai te o ngā mataiti e ki te namitiki i ai te tūranga o tō tātou takere moana no I rina ki au e te iti tangata te akarongorongo mai nei koutou, te kite aere mai nei koutou i te kimikimi marama a tō tātou kawamani pera katoa te rongai anganga nei ki roto i tia tuanga nei o te takere moana ko no reira. Ākara mai no, ākarakara mai no te anga epitoma me kore te anga marama e tū mai nei i te o anganga e rawe i a nei i roto i tia tuatou. Nā, te rima o te nūti. Me i tāina koe i mangaia, me e mangaia koe, ka kita koe i te au ana aere i mangaia, i roto i te tuata. Ko tāia tu te tai aronga ākara matatio i te au ana aere ne, e ko ripoti atu te aronga kimi marama i tā rātou i kite mai ki te tuanga o te Mangaia Island Cultural Society and Historical Society e akateritiri ia nei tā tātou tamaitu o tā ui no oroa pera katoa tō tātou papa Rod Dixon i roto i te tuatou i te akahiri atu i te tūranga o te au ana o Mangaia ko ki te tātou a Mangaia ko te enua taitora wāti te i roto i te pāi no Pasifika kātou toa o te mea ko tōna tupuranga me umere teia ki tēnei au no reira ko tai atu teia arunga nei no marike ko te rua me koere ko te toru teime teia rato i taka ianga ki runga te enua i Mangaia i te atoro me te atu i te tūranga o te au ana kātou toa i runga i a Mangaia no reira ko teia te tai te rauka mai no tō tātou iti tangata mangaia e ko kapiti katoa atu te ronga mana i tā rātou tūru e pera katoa i taka maramātu i tō rātou tūranga i roto i tihe tuatau. I a tātou rā e runga te inua ku mangaia e puputeia o tō rātou inga ko te Ocean Discovery League e te Sharks Pacific team ko te i a runga e akara ne i te tūranga o te mango i runga te tūo tō tātou au inua no reira i te ia e pitoma i tōpākine ko no o te rātou ki mangaia Ko ora vea tu i te taitere ni anga, pera kato te apipi anga i tā tātou āno, no runga i te tūranga o te mango i runga i a mangaia. E pera kato i roto i te ipukarea, no reira, kua tai atu tā tātou āno tamarik, i te tomu atu ki roto i te api i anga nei, e kia marama katoa rātou, i te wanganga i ravi e nei, i roto i te tuatou, no runga i te pāruru atu i te mango, ko ki te tātou, i roto i te tuatou, e te umu nei, te kawamani i te pāruru katoa i te tūranga o te otoora, i e, tere tere mai ne nā tō tātou tua mona. E, te iti tangata tā tātou nūti o pengai reira, ko ia uki no te tuanga tāpapa ne, no te akonoko no metaki i te tuatou o te akapapuanga i tō tātou kawamani o. E te mea uki e te taime openga i ravi e te ikianga māta ko ia uko te muta isirua tau sinia rongo uru mārua. Te vai nei te okoto e anga, te vai nei te okapapa anga, te akamaitaki anga o te onganga te tupu i roto i te tuatou no tō tātou i te tangata. E kua irina ki au e te akarakara mai nei ko tau no wao mai ake te ipukarea i te mea uki e ko te ia te taitaka e anga maata no tō tātou ipukarea i roto i te tuatou. Ko ki te ana tātou, ko pāti mai tātou i te tuatou o te COVID i nā. E mata i tirua tau sini rongo uru mao no teia. No reira, te tau ia tātou i te akara mata tio atu i te kaweinga tā te kawamani ka arawe mai no tātou no te ngā mata iti e a e tū mai nei. No reira, te iti tangata e hina ki atu ne mātou e te meitiki o mai nei kotou i teia rā e tere tere māpū te tupu i runga te o tū o te tō mātou e nua para ako tōeru tō i te ako noanga porotitani i roto i te tuatou. No reira, ko tā tātou nūti teia no teia e puto mai tupāki nei, tēki mai, a teia e puto mai tū mai nei, no te au akapāpuanga i te au nganga e tupu nei, no tātou kātou toi te ipukarea. Kia ora ana tātou kātou toa, e kia manuia.
0: Pimo nō kūki airani, nūti no te ipukarea.

0: te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora nā koe te itangata i te ati anganei te avion o tātou te kapakapa tu nei ki here taunga. Kariro nā tō tātou teke maru iro i te mituawa i ne taime pareanga Samo QSM e oranga mai te nuti nō te opakao e tupu mere i Hawke's Bay.
1: Kia ora nā tātou kato tō i te roa maro te tō. Kia ora mediki e te tō te arabi o nā tātou rutiti te ati anganei. Kia ora tātou i tamato nuti te epitama o te reo kuki arene te rau i ki Hastings Day. Kama tamato ang hangai te manakai i te upeo, noro tamo i te upupu tuke tuke, tata kata i te apai mai te karere ki tanga iota, i te imele, te aitamu, te tua, te omea kato to. Tapati i kora i re te pure kapeti at kato to i ki koi to tato ngutu are, koi to tato kuka arana community center. E nā te ormetua, e tautur ormetua, nā rātai rawe tanga, koi to ormetua, Spiron Christian Church, parata eskia, te ormetua o Yusu Divina Mou, maara arutupe. E pera kato e tautu o rometo o te kuka arinu ko shenjus ko yo ki ma te paki. Arato e kato tere mai te angango te pura i te re ra ma te meita ki e te matara. Muri a te re te re ra kora rabi i re te arikiri ki angare te kato to te i tamai ki te re akurang. Te mun te ia ko te tika angati au ka rabi i tamatu u tere waki ko i te Hastings District Council e te mea ra au kia goro ko i e te ta i tangata maat o te council e te tu matitama kari i rabi e tamatu ngang. Nara i te ia ko a armari e tuk parata i te kongsio ku ko rabi mai te APP i te otomariki, i te api, i te ura. Ziru iru e iria, i te aia, o te amei tato High Commissioner, kai rakni sa muara no Wellington mai, te amei e tora rima, o te utirava, era mai rei kuruto iria, nā rāko e te meni rave te utirava, a te rumito i rave te te puru parata, e me mato i kuruto, uro mai rei tato tama ane iria, o iogu jaunua tama ane tia, nā rewa rāko kata, no noro tama i tu anga te ore rūtaki. Te atiku mua iria, o rave iria te akono ngā puri, i te arigiri ki angai tato High Commissioner. Muria ke iria, o rave iria te uiwi anga te utangate e te utu to akakite me kuria te haikam. E te pōpungi a gire, ko no katoa mai te haikam, tūro i ama e tamato te maiti ko te atu a Tiro, e tama ande nā rinda rāko Allen, ko te Pacifica ECE Festival o te rera te rapi e te rera rā. Tūro mai a e kurato, ko akamatare e te o nganga nā rato i te tato ako no te puri te o mea kato to. Ko aitama mai te pai hiringa, ko e oki ko rewa te pai mai te rato puku, pera katoa te Flaxmere Primary, ko ngamata mai, pera katoa te koanga reo, pera katoa te pāmetua te piri mai kurato i te rapi te nganga i te rera rā. E muri a kiri ora i rea te kaika i rea nā te kato tō i rea. O kia ture te haikau mi rea ki Wellington i rea. E paraparau i kora e aie, kora i rea te anganga atu parata i te kautiu ku, te rea rea aie, paraparau ako te angare i ta mātu anganga no te mea kua oronga i atu kuto mātu ngutu ore ku. E pato mane, tapu waka ne, kua taka kia te tātou mitua tāna, kua iku papaka u tere ki Hastings nei. Kua ere teo oro mitua mākiti anga te kawe puri, e teo e ka, e teo mema o te o te oiri, e tuku ere katoa kuru te hospice, o ki atu e teke anga, taka kia tu aie i rea. Te maanaka i rea, kora i rea te anganga, a te oiri tangata, e te ere anga i te kawe puri, i te akapu ana i te kōpū tanga. E nā te oro mitua, o Yesu te vene mō, nā maara aru tupa, nā rei rawe te anganga i te rea rā, te pure i te akamatanga, e tu tātou tātou pēsene te uke e muri mai rea, nā te tautu oro mitua, koe nā mai kō te paki i ako te anganga. Maru rua te anganga te rawe e te rā, e te ngā imene tuki te imene mai, muri ki te rea, ko arikiri ki mai mātou mō te tuanga o te keikai. Kia ka meita ki e te tō nō te rea. Ko te anganga te pāmeto, te ene rai te upaparau kato tō. Nore, te ki te mai reto rātou president, ko yoko miwi nāna i e. Kare te anganga e beji mera e te o akuro ngā te tai, karo kuri e te tākore tu ki tiru. Nā ra, o ta rātou me te rawa nera. E ko te munde ki tiru i tōn, a tātou kausi kup, ko yoko tōku parata e te tai inu te mataora. Ko tauru te mātou i te tai, tama aini a mātou, kuro tu i te tariri uro i tokoro. Ko yoko sāli a iomane, tama i te nā iomane, ana me na mak e mokopuna te na moero ra o magra e yoban i tona erang kruti di tarere o wini ma e te te kapari ma te ura te rake te o mio kato to o wina e kruti i tona tuang o te maruru te tavi e te ngoi tatatu ma anuka embushio e te ao tama ana ratu api ipi i te item e te tue ratu di kutoko nori e kia kamitiki e te tu te anga mita ki te ilawi iu nori e i te ira, o pai ni atiri te oe kōpapa o papaka uki koe tunga e tari ua, ko tari ui atro e re te ira. Anu rio ko te pangarai te toi ato nuti, te orongo mai kōpū tangata, i te akamitiki anke tato kato toi te iti tangata, te ero tui te mātua apu i tō tato tū mati tanga i te nuanga e kiro tui te marai. Te ato te aro no tato kato to, jini, ko tō mai anga ane ilunga tata urātio, te orongo atne te aka akamitiki anke kūtou, te aka atinga anke kūtou i tō kūtou ura anga tirabe anga tata tō anga ilunga tata urātio, ma te orongo katoa te aroa, te tata tangata me akara na mai te wati ro de bluff Australia e te wati tu tatu i bukarea te tu ati aro no tatu kato tu
0: ki o rana o e te isita te iti ati angani te i tamaki mo kouro ne tatu hariro na te teke na ana na tangata kere e oronga mai e te unuti noroto mai e te oire tangata matavera e no o ne ki tamaki mo kouro ne
2: ki o rana tatu i te ahi munti ne e akara mo mune tatu rati o tu tatu unuti mo no o e matavera te oro ki te tamutua te au tu ira to tato oire ki a hoe tane au ngā mata i ki a koe e to tato oire tangata e nā hoe arataki e tato ira to te are atu karamani te waro ki a hoe o ni atu ia mātu kato te isi tangata matawara te ndo kira to i a karana ta tato putuputanga matawara te haro atu nei a koe i te iri naki nei e mō i te atu kira to i a koe i arataki no o i ki a marurua ta au karawe no to tato oire i pera kato ki te ngā tumutu te tū kato mai o i to te tupa e aniro tautu maata te ka oro i te oro ngai nga kata ira te ka autu. Nā te atu oro ngai te tauturu ki kuro te hao ngā rā ta tātou ka eri eki mō. Tō ere o haro ki tō tātou mi tō pākari kari e no maki maki mai rata te ngutu are e apikipiki kōpapa pra katoa tō tātou mi tō rata te aramaki e tō te aroa no kōtō hamaru iro e ki arawe o kō tātou e retu ki tō tātou taeke no mere i o ki a akarana i a Aotearoa pra katoa ki Australia o ki katoa atu ki tō tātou e bukari a mania ki a koe e mamarangia tea te a oronga atu nei te aroa ki kōtō kātoto me rata te mātou te kumitia ka tētri o tā tātou patuanga matara community i akara ne te tō te aroa no tātou kātotoa ki o rana. Tātou o mānganu ti o rētera te ia e tera ua a kodungu nei a kōtō te anga atu ata wanu ki arawe o tātou ki rungai te mareo a te e pitamu ki mua te tō te aroa no tātou kātotoa anana tangata kere ki o rana e ki o manuia.
0: Ki o rana, ki o rana, ki o rana koe te iti tangata i ti ati angani te avia o no tātou te kapakapa atu nei ki wanganui i manawatu Kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, nō te au mea tupu mera i Wanganui.
3: Tōko te tāke te kunga, kumaka māti nei kōtou, e nō mai nā sinā tua, i tāmaki makaurau, kōtou katoa, e akarongoro mai nei tā rātou rātio, nei Wanganui asu nei, i akamata kia kōtou, i te rā ua ua. Tō mātou nuti mua, Nā pō, ko harumaki e ati tei tamaiti, tanga mawaru mataiti, e taka wā, e kua ki ama e te motaka, e te kāinga, o te ima te awa ine, me te anganga mai aia, ko a tai e hiru te ari. O te tanga te nāna e rawe ki anganga, e ki a te motaka o te awa ine, ko a papa ki ana ai no te rawe ki anganga, e te oki mai anga te awa ine, no te anganga mai, kira to takere ai te awa, e te tiaki, te tua tau, e noa te awa ine. Pane ara, kata te awa ine i moe. Ya, kemarin dua. Aku biasa nak cakap macam ni ya. kotou i tauro ngai karongoro mani tata to rasio i tamo ki makauro i perakatoa i kuru e rupi tata rasio i tamo maru rui ni takuro chuanga i te kuma kuma i to rasio i tangata e no ne i tima tisio te enua i a mato i wangani ni i kotou kerana tangke tangke tangke rawa kuma tau ki tato kerana
0: I te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te Waipounamu. Ki rāroro e te ope o te Waipounamu ki Waiho Pai Invercargo. Kariro nā tō tātou tēke nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
4: Kia ora ana tātou katotoa e roto i te ia e tātou. E korongono mai nei tātou rātio i te ia e mira rosu nei i Waiho Pai. Tangi ke ia tātou i rinaki nei au e. Tēnō mā ana ana umai nei koto i roto i tō koto angutuare. Kā mane tēnō mātō i nā rā te pareatū, pareatū na te rā, te torotoro mai nei tēnō. Tātō e no nei raro nei wai o pai, e ano o vai mā ana ana ua koto i roto i tō koto angutuare. E a koto e korongono mai nei tā tātō program. Te mea mua, ua hoti tā tātō e peta mā o ariu maori kūki airani. Oronga tunei te aka mītaki anga e tō tātō warataki i raro nei wai o pai. Teo tāwini o te tō tākoto e kāresia e prakatoa tā tātō ngā trust. E prakatoa te vainitini, te pāmitua. Te aka mītaki ni e papa tioti ngā e no te oronga mai tō nungutu are. Te rawe anga e tō tātō anga anga. Me te akamata o te program e tai o te opinga o te petoma. Ta e te ngā e rawe ia tā tātō api e tā tātō program. Te aka no ono o ia no tātō. Thank you mā te iti tānta koto i aere mai. Ka e mata iti meita ki te ia. E te ki te atu te iti tānta te tā okata e te rota i anga. Pēnei no te mangai ua o torotoro mai rātō i te kaipaipai tō rātō reo. O raverai mātou te rira. Iwa aere rai te mangai i tō rātō rā. Ta mangai e te e o ravi mārō reo ka tō rātō e tā rātō. Tuanga te mea maata, kwa ki tia te vairua, ta okata e te vairua, ina ngaro, i roto pū i tō tātou ititanga. Are ko te manga iaua, o te ititanga ta katoa tō rā, no te meteia e patoa no te reo Māori kuki airane ina rā, kua a kamaranga mai a manga ia ia i kurunga, no na tia mata iti. Meita ki ngā, thank you maa, tātou katoa tō i raro nei, wai o pai, tā tātou i rawe, irina ki awe o mataura tātou katoa tōa. A teia e petoma e tūmai ni ana na i wakamata te digital class te api na te au mitua e te au taiake are o rato tūranga i te kite i te taanga anga te au device aere uke a me te phone, takoto laptop, te tuata uke te bank ni tato, te tutaki ni tato, a kai o narunga i te phone, o narunga i te laptop, ta mato api e karawe e ana na i e kone e to tato ngutua Pacific Island Trust e runga uruma ni matato tamariki api Are ko te au pua e te au mitua pākarikari inangoro i te anime i te kite i te rawe i te re rao tuang e pārururai tā rātou muni a apopoerira wakamatātu te api ino mātou e te wiki mua e to rua rātou tuatau api e te rua o te wiki e rua rātou tuatau api Toru rea te wiki, aka mutua tui tā rātou programu, ea tī rea, wa graduate rātou rea, no te rauka i roto i te ea tātou api ne, a popo, ka ki te atu rea, aka mata atu e, e ka te ke atu e te ea program, e airu tuki mua, e tai o tui tō penga, e rina kia ue, e ka mataura te api, o te mea kua mai te o mitu pākarikari, e tau māpū, areo ke nā te kūki arini ua te api, e no te kūki arini ua, nā rā kua mai te o Pacific Katoa. Te aronga te o mai kiroto. Ko te programu nā te whainitini, nā te tau kata e ngā whainitini kūki arini te rira ua uki tō rātou arataki. E aka mita ki te sponsor i oronga mai te tuanga i rawe mātou. Ko te mata iti te mātou i te rawe angai te api ini. E rua tai me te mata iti. E rua tai me te mata iti i rawe ana mātou. So e ri mga urua mātou students i te mata iti. I aka mita ki e te tō no te rira no te tuang ta mātou e rawe ne toi rira ate purira ate purira tamato pamitu no re tato te pamitu tortor mai tato chang ate purira me tato ko ne we pa ko ive tato tato chang era vena e to tato ora e rota e ana tato e pera ka toi re e te opena o te petoma tato makete te metakine te metakine te ronga metaki te ronga maro iroi te rai te tuera nei te ngutu no te tei wā tangata i piri mai e te makete. Ai, tamato tūranga, aere mai te rira family e ngaruat, aere mai e family au e ngaruat, o te mea maat, te aere nei rai te e makete, ari tāpiri ia, no rira, aro ki tātou inangore e tāpiri ia, e opportunity te oronga e nei ki te kōpū tangata, kore iwa e tātou e inangore anai te aere mai te tai, e te taanga angai te rira. Aore a au moni tūta ki te rā au, o te akapau angai tā au moni, o koi tā au, o pingarupai tā au kai, pai mei koe, oko oko, aere pōroa tā au moni roto i tō o pockets, ko te meita ki te ia, o te ngutu aere o Papa George ngā e, Aere koe tuta ki tā au a ke ngā kai me aere mai koe no te a no tātou kātoutoa. Reo ka māro iri, aere mai tā ngā e tā tātou mākete. A ka māra u atu e tātou a te rōtera. Rōirua e te paraparau. Rōtera e te aotera. Tā tātou klinik aere o koe tuta ki. Tu e te tai i tō o kōpapa. Aere mai ka koro ia a Sandy rāo ko Aniva. Me inangaru atu koe i tīwi mai i tīta i watu service, te i teo services tiko ni e tātou. Ringi mai i PX, i rauka tīta i tauturu no tātou. I nei, awa eka ngaru poina, te i rai tātou, te PX tiko ni, tauturu i tō tātou, iti tangata. Koki ereni, ere mai, e perakatoa te iti tangata Pacifica. No rea tako te tūranga te no mātou i roro ni, te programa a te iti tangata. Koki ereni, te ene a popo, a kamata te tititou, a te purera, a te pāmitua, a te aonga, tā tātou makete, ka ore atuai. Nō reira, a ki te, ia tātou kātoto, mediki nō te karonga mai, mei rauro tane i wai o pai tangi ki rawa, ua mātou o ki tātou.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: A karonga nō te tātou i tēnei te onuti no te pā enoa.

0: Muni to eta kaki awa de.
1: Eh, te iu ia goi. Karu ke nenda rā ngā. Te unga kiwi ia goi. Tā mau meitaki goi. A kuru ke nenda rā ngā.
2: Te turanga no te rewa no tia rāru i roa ni. Ka pakari te ua e ka jiri nui katoa te matangi. No Northland te taitoke rau ki Taranaki, Taumaru nui ki Taupō e Coromandel, ua ua i te taiau atianga, e ka pakari katoa i te taiau atianga. Kua irinaki i ārai e ka aruru te māngungu i te tuatikai i Waitomo, Taranaki e Taumaru nui. No te Bay of Plenty, Gisborne tūranga nui a kiwa e Hawke's Bay te matawa Māui, ka ua e ka pakari katoa te ua te taiau atianga rau ki ka turiri ua. E ka maru mai i te tua i Gisborne tūranga nui a kiwa e Hawke's Bay te matawa Māui. No whanga nui tai atu ki Wellington whanga nui atara pērā katoa a Wairarapa, te tai au atianga ka ua, te tai au atianga ka tōriri ua i nā rā, e au atianga katoa te tai ka pakari te ua. No te waipau namo, mei Nelson Wakatu ki Marlborough Waihara Keke e Canterbury Waitaha, ka pakari te ua i te āmata kei nangani. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mānia nia ua i te taiau atianga. Inara, ka pakari te ua i Bula Kawatiri e Grey. No Southland Murihiku, pera katoa ki Otago, maatanga o te teme, tāpoke poke, ka ua ua katoa rauki i te tua itinga. No te Chatham Islands Whare Kauri, tāpoke poke, e ka ua pakari katoa i te taiau atianga. Me akara mamao i atiria, no apupo i te ruitoru, no te Ika Maui, te North Island, ua ua i te taiau atianga i te tua tokerau tikai e i te tua opunga, te taiau atianga ka pakari te ua. No te waipau namu, pakari te ua i te tua ia Nelson Wakatu. Te taiau atianga e te taiau tuanga katoa o te waipau namu. Tōriri ua e ka ua i te tua itinga. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa, no te ia rāru i roa. E apopo i teru i toru. Me i take ma ateki o koutou no tākoutou turuturu o rei tātou porokarāmu pimo no ko ki airani. Ko Jeannie Perateia te rā oa ki a manuia tākoutou mata iti o a konokono e to koutou o kōpū tangata. A konokono katoa i a koutou e ki a pūpinga i a teia mata iti o no koutou. Te atua te aroa.
3: Tapanui. Riringi pū ua mai i tō aroa ki runga i a mātō. Tūro ke a koto e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa i e koko.
4: E mana ganu i te irina ki mai.
5: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki atani. E reo o te iti tangata kūki atani.
4: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
6: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te ieni au katoa tō. Pi mōnu kūki atani. Tō tātou nuti no te ora.
7: Kia ora ne kia tātou katoa tō. Te mai ni ta tātou nusi no te ora, te tatau ia e Moana David. Te ingoa o te tangata pupui. Kua akari ia mai e ko te tangata te puia i aso e te akawa i kore i te Sylvia Park Mall e rima ana tamariki. Hāpai rōpata Clyde o tene e turunga urumato rōna mataiti, kua takake atu aia i roto i te arumakianga a te akawa. Kua ripoti ia mai e rima ana tamariki ki to ana pātana te ino o ka pipiti atu rawa me te tengo uruma i su mata iti. Kua ripoti katoa ia mai e koia te roa o te tamaiti i roto pu i to ana o teina e to ana o tua ini. Kua aka ki te mai to ana kōpū tangata e te teitai ane rato i roto o ki te i tuatau tūma te tenga. Te akapapa anga kōpapa. Te e te akatoanga e kārira mai a Aurora Rihanna e te lei e koia te tangata Pasifika Samoa o te konitara Genetics. Kua rā ka mai i aia i to ana piapa Masters i roto i te API Genetics Counseling i roto i te API Tuatoru, University of Technology, Sydney. I roto i tāna kimikimi anga, te i turuturu ia e te āpi tuatoru, ko aka mō aie i te ki runga i te iti tangata Pasifika, e tō rātou marama, no runga i te maki puku atu, i roto i tō rātou papaanga. Te umumu nei, a e te lei e kā riro te iarare ana i te aka māruirui i te tamariki Pasifika e inangaro nei i te āpi i te tua o te oraanga ko papa. Te arataki opposition i Samoa. Kua apaina i atu te arataki opposition o Samoa ki roto i te are auri, no ta ana i rave ki te paraiminita. Kono atu atui laipa, sai lele maliele ngaoi, ki roto i te are auri me te ronga uruma aora i mua ke e ka tukuna ia mai ki vao. Kua aka ki te mai aia e kāre aia i mana kuana e ka apaina ia aia ki roto i te are auri no tāna maanga autara i autara e aia, no runga ia la au lia le mai lia toa, leo ātea skimit. I tō ana manako ko te rari teia a te kapamani i te tāpū i aia i roto i tō ana au manako. Kua akapa ia a tui lai pā no te kāre oki aia i akarongona ki te ture te aka ki te ia ki aia, no runga i te autara akakino ki te parae minita. Ko te ia te autara e kā oki me aia ki roto i te are akawā a te ronga uruma a o aukuti. Kua tai mai tātou ki te tūang openga o tātou nuti no te iaora. Ko ioki ko te tipoti. I te pō mai sira a i kore i te New Zealand NPC, kua tusuki atu te Wellington ki te North Harbour, i roto pū i te tamarikikanga e toru a te Fijian Jura. Kua tautūratu te ngā tamarikikanga a te North Harbour's Jura a Motikai Moray, and Sam Wai i te apai mai te tāre o tō rātou pupu ki runga me te anga uruma i tukai ki te i tukai. Te tangata te itu ki runga koe o ki te Wellington Pub Samu,
6: Aotearoa,
7: Tawaki,
6: Otireria, e te eni au kato,
7: Pimonu, Kukiarani, i roto i te
6: karakara, no te ora.
7: I nā rā, te rakumirai te Wellington, ki a roka mai i a rātou i te

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au kātou tō. Pi mōnu kūki arani, tō tātou nūti nō te ora.
3: Kia ora ana e te itstangata o te kuki aerari. Te e tō tātou nūti, no te ora, tātou ia e te Māori koroa. Pacifica, Seymour. Te akamitaki nei te arataki o te ACT Party a David Seymour, no te metaki o te RPO o Tāmaki Makaurau. No te Pacifica, koia te Sisters United Academy. Koia katoa te aere atu i te RRV i te kainga RPI i Green Lane. Ka te āpi i tamariki tamā e ne ua, te aka tuera i atu, i te akamataanga o te iamataiti, ka kāpiti ia mai te āpi o te peo Pasifika e pērā te angaanga o te oraanga. Te aka ki te nei a Seymour, e pūma ana te kāi a ia, i te kite i te o tamariki e rave māra iro i nei, ma te tūkatau i tā rātou āpi i roto i te ia āpi, ma te ōkira katoa i te tū tira tū, no tētai ākaraanga mānia, no te ia āpii. Te ingoa o te tangata pupui. Kua pui i atu te tai tangata e te akawā i vaoake i te are oko oko i Tāmaki Makaurau, Sylvia Park. Koia katoa i runga i te akautunga anga a te tangata, Community Detention, e te kākaroanga i taua tuataura o te tupuanga o taua manamanatā. Te irinaki nei te RNZ, Kua pui i atu te tama e torunga uru mātoru o na mataiti a hāpai Clyde o tene ina nai koia te keia i te pupu i ngau no ko i te toa pupui i Penrose i oroe aia me te akawā. E akawā anga katoa o ki tō ona no te anga anga kino tā ana i rawe i mua kiana no te pupui e te keikeia. Kua ka pāpū mai te correctionier te i raro aia i te akatereterianga a te tai au taime noanga te akapapa ia e te matini, electronic. I nā rā, kāre aia i apa i te iature i te tuatau i tupue te ia pupui. Nūti ki te Pasifika, te akare ia nei e, kua iti mai te turu no te Democratic Party pātoi i te koki airani i roto i te ikianga o te ia epitoma. I roto i te au tupuanga pōti, te akari ia mai, te akari ia nei e, kua tāpū te koki airani pāti e tenga uru māta i noanga, me kore e ngawatu, e ka ano ano ia te turu o ngā mema pāramani, tū taka kē e rua kia rauka ia rātū te ngauanga i roto i te pāramani. I roto i te tai tupuanga pōti umere, te akari ia nei e, kua topa te arataki o te Democratic Party ko Tina Brown e te tuanga iki o rakaanga. E toru au ikianga te iriro e ngau atu no te ikianga o te CIP ko Levi Teinaki. Kua karanga a Yaveta Short te iriro ana e minita no te kawamani e e tangata tira tū no te kuki airani e te kākaro ia nei e kua mana ko te Democratic Party e kariro ua mai te au ikianga o rakaanga. Kāne ki atu tātou reira e te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia te nūti o tā tātou te pōti. All Blacks. Kua tāiku ia te huka a Cody Taylor e kapitani no te All Blacks, no te taime mua, no tā rātou tue e tūmai ni i te Bulls i Pretoria. Kua oki mai a Taylor no tōna mamai kōpapa i te arataki i te pai no tāna tai ānere e tenga urukanga no Nūti Reni, e pērā te prop a Xavier Numai, e pērā a Tyrell Lomax, ko ia tōna tuātau mua i roto i te ia tūroto. Ko oranga te puāpi i te Reni ngau, a Dave Rennie, ia Josh, Jacom, te tu e mua rima. Ne ki atu, ia Bowden Barrett, ki te fullback, me te mea oki, te tāpapa nei rātou no te tu e tamaki openga i muake ka tārerei i te Springboks. Tēnā i reira i te iti tangata tō tātou nuti. Kia rāna e kia manu.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea. Aotearoa, Otireria e te eni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
4: I te atianga nei nā te tāwini o te tua Reverend Taakarena o te Ekaresia CICC i te wai hōpai i Murihiku o te wai poinamu e rawe mai tō tātou purengotuare.
5: Kia rāna tātou katotoa i te roa o tō tātou atua i roto i te ia ai eile. Nākabeta ki tō tātou atua te aroa mai tātou i roto i tō tātou ora. Tāna i tiaki tāna i pārini i tātou. I rino tātou e i tangata noa. Kia rāna te matau i tātou i te roa i roto i tō tātou ora. Ke tō te kaumani me te ngau i a koto e tae ua atu i te iki. Kia rāna koto katotoa i te roa o tō tātou atua. Te rā katoa te tua o te evangiria. Te au tāwini o te atua, te au i kāre i te katoa, i roto i yaku e Aotearoa, te rana i te roa ua tō tātou atua. Te rā katoa tō te inua atua tō tātou u Ieriki, te i kabātaia i roto i e koto katoa tō tātou u Enua. Te rā katoa te kitakata kukiareni e no i Aotearoa ne, te rā katoa i te kukiareni Australia, e korupini uakiti e nea, te orongati me i te roa, te koto katoa tō i roto i te iaia ine. E te irina ki a ngai ki a riro te vairu o tō tātou atua. E kia ke i arataki i a tātou katoa i raro i te aroa aua non. I atinga nga tātou i mua i tō tātou atua i roto i te iaia i nei. I te puka anganga i te penea i rawa e tangoro mātai. Te nāko nei mai e ko te toka te ia i akarike ia e koto. E te aronga patuare e kua karido i o ionei ia e toka ti awa. Te ia tā pētero e a kakite nei o te akamata angaia o te tākirikino anga te wāpō kitoro. E ruru nei te karere a tō tātou atu e kakite nei. Ko tūtikara te mesia me te matamat. Te waini e te aronga tā e koko i tō rātou o rānga. Nā rā kua riro e kārima i te tai me pua kinga tā tātou ka ano ano i roto i tō tātou ora. Manako no tātou i akara anga e manako no kuanga nā tātou i roto i tīra. E karangane auraka. E akaru ke i te toka meitaki. Ko te aitai angai konei e te tutua e te ele toka ko tō tātou atu ko i e tibiki. Ko akaru ke i a te rongo patuare, ko riro rā te irera e toka te awa. Tūre te manakolo tātou e te tangata i kone. Te kitene te ruruanga e te ratakianga te vairua tapu e reto i e pau. Te mebo tā tātou kāgi te kare pōro i mataku i te tāna. Nua te ko paina e reto te are auri, ko riro rā te vairua tapu te tua te ka kī roto i ai. E ia kakite kua mate a ietu e kua tua kau i runga nei te matema. Te ratoa na aitanga te ora nei to tātou atu ko i e subisia. E te rua o te tuanga da tātou kakite, auraka ki a karuse ia te toka meitaki. Jo te mea te kitera tātou e te ngato te tau ia. I roto i te ranga tangata e rima tau ati te tangata. Te inangaru i tau a toka meitaki ira ko tō tātou atu ia ko i e subisia. E te mana kou pekairea ta tātou ka akara i roto i tiera. Auraka ki a karuke ia te toka meitaki, to tātou atu ko ia tibitia. Ndo te mea ko a kakite te ira wau tengai. Kare ra wau ki e ora i e taike. Kare atu au ki e ngoa i e kakite ia mai. I te tangata i garo ki te ine rangi. E hora ai tātou ne. Praise the Lord, ki a ka meitaki ia te atua. Tere te aita ngai konei te iti tangata. Ka ua toka meitaki te ia karuke ia rato i tai to te tangiru ki noi. Ko te ia ia tāna ka oronga mai e meitaki ro oi rito i tiera. Kare atu e tangata ke e rau kai ta ua ora ara. Marira o tō tātou atu ko i e tūtetia. Nore i roto i tō tātou tuanga tūtoi ki era, e tuanga i a nā tātou i te akakite i te ano ano o te wāri ata. I roto i tō tātou warana. I riro, tō tātou tuanga i roto i tira i a ka mānako no koanga i inangaroa. Nā tātou i roto i tō tātou oranga wairua ki a tipui. I te ka mā auraka ki a karuke i a te toka meitaki. Tō tātou atu ko i e tūtetia. Tō te mea, kui ana ke te ora. Aretu e ora i e taike. Apure tātou ki te atua. Te kapeta ki te mātou i ako e i aho mātou mātou atua. Te tua mana, te tua kaka, te tua tapunui koe. Te kapeta ki e tā ora tua tua i roto i tīera. Ta te wā posturo i ruru nei i te kakite anga i tō ora tua kauanga me te mātou. Ko riro rā e tō bātou atua e kilu kino anga ki i roto i te warata. Wā tura tīre rā e tō bātou atua kare a pētero i mataku i era. Kua kakite rā kare atua e ora e raukai te tai tangata kei daro ki te enera. Marira tō tātou atu ko Iesu Desia. Nore tō mātou atua i roto i te ia ia i programu tō mātou i kitanga te kukiare. Te pure nei ki ako e ki arataki ia, te waronga nganga e tō mairata. I te kakiteanga e te au manako Te parane de kariro e kauturu i tō rai tangata. E no o i Aotearoa. Kauturu katoa e tō bātou a suolu, tō bātou a umetua paka. Te warataki o te ene pātire. Te warataki o te putiputua a kukiaren i Aotearoa. Ta mātou ana umaku, ta mātou au tabariki. E no o i te ene enu. E te ke bātou e kariro, ta waro bairo tapu e kauturu e iarataki. I arato i roto i ki e tuata. E ke riro te porokaram e mea mataorai. Me te kamatanga tai watu i te kauteanga i te ora popongi a kopo. E ke riro to vairu atapu e no o mai roto pu i a mati. A ka pua pika mai te porokaram te eka noia no te tanga tika. I roto rawa i a iesu to bato atu, to bato akau. I pure tu e bato. Amen.

0: Kia ora, tātou kato tō te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa. O te reiria, e te e ni au kato tō. Pi monu kuki arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana e te iti tangata o te kuki arani. Te e tō tātou nuti no te ora, tātou ia e te Māori koroa. Pacifica, Seymour. Te akamitaki nei te arataki o te ACT Party a David Seymour, no te metaki o te RPO o Tāmaki Makaurau, no te Pacifica, koia te Sisters United Academy. Koia katoa te aere atu i te RRV i te kāinga āpii i Green Lane. Ka te āpi i tamariki tamā e ne ua, te aka tuera i atu, i te akamataanga o te amanta iti, ka kāpiti ia mai te āpi o te peo Pasifika e pērā te angaanga o te oraanga. Te aka ki tenei a Seymour, e pūmāna te kāi aia i te kite i te o tamariki e rave māra iro i nei, ma te tūkatau i tā rātou āpi i roto i te ia āpi, ma te ōkira katoa i te tū tira tira tū no tētai ākaraanga mānia, no te ia āpii. Te ingoa o te tangata papui. Kua pōi i atu te tai tangata e te akawā i vaoake i te are oko oko i tā make makaurau, Sylvia Park. Ko ia katoa i runga i te akautunga anga a te tangata, Community Detention, e te kākaro anga i taua tuātaura o te tupu anga o taua manamanatā. Te irinaki nei te RNZ, ko pui i atu te tama e torunga uru mātoru o na mata iti a hāpai Clyde Otene ina nai ko ia te keia i te pupu i ngau no ko i te toa pupu i Penrose i oroi aia me te akawā. E akawā anga katoa o ki tō ona no te anganga kino tā ana i rawe i mua ki ana no te pupu i e te keikeia. Kua ka pāpū mai te correctionier te i raro aia i te akateretereanga a te tai au taime noanga te akapapa ia e te matini, electronic. E nā rā, kāre aia i apa i te ia ture i te tuatau i tupue te ia pupui. Nūti ki te Pasifika, te akare ia nei e, kua i te mai te turu no te Democratic Party pātoi i te kōki airani i roto i te ikianga o te ia epitoma. I roto i te au tupu anga pōti, te akari ia mai, te akari ia nei ie, kua tāpū te koki airani pāti e tenga uru mātai i noanga, me kore e ngawatu, e ka ano ia te turu o ngā mema pāramani, tū taka kē e rua kia rauka ia rātū te ngauanga i roto i te pāramani. I roto i te taitupu anga pōti umere, te akari ia nei ie, kua topa te arataki o te Democratic Party, ko Tina Brown, e te tuanga iki o rakaanga. E toru au ikianga te iriro e ngau atu no te ikianga o te CIP, ko Levi Tenaki. Kua karanga a Yaveta Short, te iriro ana e minita no te kawamani, e e tangata tira tira tū no te kuki airani, e te kākaro ia nei e, kua mana ko te Democratic Party, e kariro ua mai te o ikianga o rakaanga. Kanekea tu tātou reira e te tuanga openga o tā tātou nūti. Ko ia te nūti o tā tātou te pōti. All Blacks. Ko tā iku ia te huka a Cody Taylor e kapitani no te All Blacks, no te taime mua, no tā rātou tue e tūmai ni i te Bulls i Pretoria. Kua oki mai a Taylor no tōna mamai kōpapa i te arataki i te pai no tāna tai ānere e tenga urukanga no nūti reni, e pērā te prop a Xavier Numai, e pērā a Tyrell Lomax, ko ia tōna tuātau mua i roto i te ia tūroto. Ko oranga te puāpi i te reni ngau, a Dave Rennie, ia Josh, Jacob, te tu e mua rima. Ne ki atu, ia Bowden Barrett, ki te fullback, mei te mea oki, te tāpapa nei rātou na te tu e tamaki openga i muake ka tārerei i te Springboks. Tēnā i reira i te iti tangata, tō tātou nuti, kia rāna e kia manu.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
4: PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou kato tō te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: I kura, ka re reno te iti tangata Pacifica, nuti i te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: E to tātou nūti no te whora e te itanga te kūki airani i te whora e te itu atou wharanga uru mātai. I muria ke te reira kākamata i e tātou tuanga o te tukuaro a rihi mai kāre varu kāre kāre kāre kāre kāre rimo toruta i te numero rutu te pia rātio nei. Me e reo aro a tā au me kāre pata pata mai ki runga i tātou matapuka. Te atua te roha no tātou kātou toa te to tātou nūti roto i te reo Māori.
4: Kia ora ana ki koutou me te mate e koutou e te rāts ki te iti. Te i e patuma te akaipapa nei tātou e te reo tonga. E ko te karere no te i e patuma no te akaipapa i te reo tonga. Te karanga nei rātou e ko tā rātou au akatangi anga e tā rātou au imene. E tuanga ketaketa te ia i rutu i tā rātou peu e tā rātou ākono anga. I rutu i te iki anga te irawe i atu i te epatama i te pākene i te ipukare, ka anuano i oki te pāti e taingo uru mātoru au noanga no te akatere iria i te kawamani. Ko autu mai te CIP e taingo uru māru a noanga e kua topa mai te memanga te i te iana tingika erikana no tōna noanga no puka puka e nāsau. Te iki atu tōna matakeinanga i te tā te kirianu ni o nara i tururai vote tuke. Te tia ki atu nei rea, ki te tare anga openga o te declaration votes. I roto i rea te tuanga o te au independent candidates, e varu noanga te iki i atu e rua no inua manu e ta ino mauke e ano te United Party. Te au mema no mangaia ko Agnes Armstrong, kare tangata i piria nei te tare rea ki ai, ko atu oho o mai a te tangi matapo e ko te mema o i rea. Ko Remo Poira Mokoroa. A te ia epitumu ki mua iria e mataramai e te akapapaanga numero openga final results no te ia ikianga. Ka tia ki atu i te au ikianga no wao mai i te pā enua pera katoa tō tāmaki makaurau nei tō Wellington whanganui atara e tō viti. Te akaranga nei te upoti akarakara re wārei i te awaronga te ka tere tere atu me i rangi pō ki Waiuru to add at least 40 minutes ki te tuatau te ka tere tere. Ko te tumata no te kiona e te matangi hanu tikai e no te waipoi namo karituke no te mea ko te kiona ka tāwareware katoa i te au tere tere anga. Ko te anu i roto i te marewa ka topa ki me te minus 4 ki te minus 8 Celsius. Ko akite te tamakatere au o te Pacific Games Council a Andrew Monique te tāpapātu nei a taiti no te Pacific Games a te amata iti ki mō. E rongo uruma a au pāsere a te ka piri atu ki roto i te tārikareka e ka riro te tātaki auri e qualifier no te Los Angeles Olympic Games ruatawasini e rongo uruma avaru. Wākite te Detective Senior Sergeant Ian Foster e kua kite ia mai e te Firefighters. Te warongo tāmatea, te tai kōpapa i rutu i te tai mōtaka, kua kā i te pae matāra, i nana i te orono i te pōpungi i Waitomo, a Waitomo uki ti te tuatonga o Otorohanga i te King Country. Wakaranga i rea te Detective Senior Sergeant Ian Foster rei, kua hārei rātou i te rātu anga matāra, e te kimi kimi o unu atu nei rātou e atika e te tupu. Kua kite a Sergeant Luke Thompson o Hamilton Kirikiri Roa rei, e a tangata i taapa ngāti ki rutu i te aramaki i Kirikiri Roa i nana i. E te rawe pākau a te tai māpū e runga uru mātoru anu mata iti. Ko te ia māpū uke ko tito uke e te tai te ia toko āne ko a pāti atu e e rua ki te mātipi. Ko te tai e rua ko a mutu rau, ka tuotu uke e ki mua i te akawaanga. Te karanga ia e attempted murder e te keia aggravated burglary e te taanga angatu i te tai i te pākau kui. ko te pangarea te e tatato nuti nuti atangani ki peripere kāwana tā koto epitoma ki a manui a tō koto a koroanga me meitaki e te epitoma ni mi āko ki a koto no ora mai ko Jeannie Perate.

0: e a te ie tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki koutou me te mate i koutou e tēro atu ki te tītia a kirātani. Te e tō tātou nuti no te atiangani. Nako nei te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI. Ko tīni te o te Pimonu Kukiarani. Ko te tuatau e akatuera i ana no te tautai i te white bait i roto i te rohe o ngahi tuahuriri i te waipaunamo i Waitaha i te tua akarua o Otautahi e rata i no te pitama. I nā rā kua akaranga te waatuto o te ngahi tuahuriri ara a te marino Lenahen e no te mātaro o ki tangatai taringaturi e pera katoa te tautai i anei rai te ia pākau no atu uke arai ko tuku kuna e te taira ui, e ri mamata i situ pākene. O karangara o ke e e kāri te tūranga o te ia i ka whitebait ne i taua ke ara e ka ere rato o ka ravakai ka tautai mai. Kua ariki tōna ngāti e ka wao atona no te tai tuata o ho. Tera o te tātara ara ni rato e kare rato e akatuera i te tuata o tautai i te whitebait a te rata i o te pita mai tū mai ne kua karanga i e mea tau kia ariki rato no wao ki i te aroho i te tarato i tuku rato. No te mea ka inoro rato i te api i tō rato ngāti no te tuato ki mua ke ki te rato i te o akano no anga o te tāporoporo e te rā ui. Kua kete te economist o te Kiwi Bank, Elliot Lowe, e no te tamaki uki i te Middle East, nā tirira i taui i te tūranga o te tangata me kapau tā rātou muni. Ko kite i me te tāporoporo nei te tangata i tā rātou muni i te tuatau e ka ere rātou ki ko i te pāmu no te akaki i te tanka o tō rātou o pero. I tēne te maata nei te tangata i te oko i te motuka electric e te hybrid. Pera katoa te tūranga o te tangata e taanga nei tō rātou o pero i tēne nā rātou i te tāporoporo angai tā rātou muni no te akaki i tō rātou o pero te maata nei te tangata i tēne i te taanga angai te public transport i te riru e tikai. Ko Alistair Haskett e loia e ia. Teri ia e rungo urumata i te te anga anga atu i te tauturu i te au aronga te aparato i te ture no te akaoro e te unu ta ero. Nā ra o kiri, kua akatangi atu e to e puo tōna motaka i te tua parapu o tāmaki makaurau ni. I roto te ia noe mai topāke ni. Ko okane i asu tāna pira e tai aneri rimo urtara. Nā ra o kiri, pato e tūtaki tāra pira no ti akautunga i aiara ina oro e te pai te akawa ki te akawang. Tara pai ngare e ki te akawang, rūti e tōna case. Tara go kana oki e are, ko tara checkpoint oki patangi e tōna pū unsafe nane. No te mea ko tara checkpoint waitata ua ki te tai api e pera katoa kare a te au akawa au akairo. Standard checkpoint signs nā trai. Ko marama oki te akawa angare e te marika kore o Haskett inara ko te pātangi rā e tōna pū motaka, ka tiri rā e tauana. Ko tēnā tō tātou nūti nūti a te angani, mei taki nō tākoto turuturu o e tā tātou programu pīmo no kōkia.
0: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au kātoto, pīmo no kōkia arani, tō tātou nūti no te ora. The QR code ki te pasele o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele o tētua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o tētua. Ei reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokuramu, te QR code ki te pasele o tētua.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
3: Kia ora tātou katoa i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
3: Kia ora ranta tu kato tui te aromato te tui te mai a te te iti tangata turou ki te tonga program na tatu te kapiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua ki oran te aromato te tua pi monu kuki arani te reo o te iti tangata kuki arani te QR code ki te pasere o te tua
4: turou e te tua tapanui riringi pū ua mai i tō aroa ki runga i a mātou tūrou kia kotou e ngā iwi katoa haere mai kake mai piki mai tēnā rā kotou katoa i e koko

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aromātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te i e ni au kātou tō. Pī mōnu kūki arani. Tō tātou nūti nō te ora.
3: Kia ora ana ki koutou me te mate i koutou e tēro atu ki te iti tia a kirātani. Te eto tato nuti no te atiangani. Noko ne te Pacific Media Network e te raitio 531 PI. Ko tini te o te pimono kuki arani. Ko Alistair Haskett e loia e ia. Teri e ia e rongo urumata iti te anga angatu i te tauturu i te au aronga te aparato i te ture no te akaoro e te unuta ero. Nara o kiri kua akatangi atu e to e puo tōna motka i te tua parapu o tamake makaurau ni. I roto te ia noe mai topake ni. Ko okane i asu tāna pira e tai anere rimo urtara. Nara o kiri pato e tutaki tara pira no ti akautunga i aiara ina oro e te pai da hoa ki da hoang. Tara pai ngara e ki da hoang ruti e tona case. Tara go kara oge e are ko tara checkpoint oge patangi e tona pu unsafe nane. No te mea ko tara checkpoint waitata ua ki te tai api e pera katoa gare a te au akawa au akairo. Standard checkpoint signs na trae. Ko marama oge te akawa angare e te marika kore o Haskett inara ko te pātangi rā e tōna pū motaka ka tiri rā e tawana. Ko akete te economist o te Kiwi Bank, a Elliot Lowe, e no te a tamaki uki i te Middle East, nā tiri rā i taui i te tūranga o te tangata me akapauta rātou muni. Ko kete i me e te tāporoporo nei te tangata i tā rātou muni i te tuatau e ka ere rātou ki ko i te pāmu. No te akaki te tanka o tō rātou o pero i tēnei te maata nei te tangata i te oko i te motoka electric e te hybrid. Pērā katoa te tūranga o te tangata e taanga nei tō rātou o pero i tēnei nā ratu i te tāporoporo anga i tā rātou muni no te akaki tō rātou o pero te maata nei te tangata i tēnei i te taanga anga i te public transport i te rīrue tikai. Ko te tuatau e akatuera i ana no te tautai i te white bait i roto i te rohe o ngahi tuahuriri i te waipaunamu i waitaha i te tua akarua o utautahi e rāta i no te pitama. Inā rā kua akaranga te waatutu o te ngahi tuahuriri ara a te marino Lenahen e no te mātaro o te tangatai taringaturi e pera kato te tautai i anei rai te ia pākau no atu uke arai ko tuku kuna e te tai rā ui, e ri mamata i si tupāke ne. O karangara o ke e e kāri te tūranga o te ia i ka white bait ne, i taua ke ara e ka ere rato o ka ravakai ka tautai mai. Kua ariki tōna ngāti e ka wao atona no te tai tuata o ho. Tera o te tātara ara ni rato e kare rato e akatuera i te tuata o tautai i te white bait a te rata i o te pita mai tū mai ne. Kua karanga i e mea tau ki a ariki rato no wao ki i te aroho i te ta rātou i tuku rātou. No te mea ka inoro rātou i te api i tō rātou ngāti no te tuatou ki mua ke ki te rātou i te o akanono anga o te tāporoporo e te rāui. Ko i e te kino ta Hurricane Lala i akatupu atu i wai i te ia upinga epitongani. Ko ri puti i are ko te wai terie ia e ta imita te titi i te onga i puke te wai. Ma asa katoa te o tumurākau te parari e te o paupau uira te parari kato. Tere atu i te rua anere tawasini au ngutu are te ta i atu i rotu i te ia uri i ane. E toru are maki nā te generator e taanga angana te power. Ko tēnā tō tātou nūti nūti a te angani, mei taki nō tākoto turuturu o e tātou programu pīmo no kūkera.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au kātoto, pīmo no kūkera ni, tō tātou nūti no te ora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora ana ho e te uteke. Tērā ho o tō te mera, ere tu ka kumukumu ki tō uteke no tūrama tūtui. Kia yoko peta, tāna upoko tūtua no runga o ki te heart attack. I nā ke oe, pōroa tātou o experience an tātou e tō tātou o family members ere i tēmēna te mea tamaiti ko heart attack ki tō o ngutupa. No o te tau e te tim.
1: Kia ora ana tō tātou tūmu mana ko mātai te apō, no runga tīre te heart attack. E maki kina te ia, e ka tā katoa i e te tangapa. No te mea, o ārai ia te ara toto, e arena te toto gira te puku atu, e te tae poto ngā toto, me korera e te cholesterol, e kāre i rira te toto e arena gira kui te puku atu. O te epinga te ia, e akatupu i o mai ana te heart attack. Nā, i nā oro ke ki te tātou te iti tangata, ko te mātanga o te tangata e mate nei roto i te moe, nā te i apinga e akatupua nai a e heart attack. Moe rātou, nā te ira oa, tīrira te heart attack. Nā, e tupu mai na te iamaki, me kare akono i te toto kake, te toto vene, te cholesterol, e pērā katoa, te kai awa au. Nā, ko te e rira, te u akairo. Ka mamai te u maumai, te tua kaui, e ka toto a te mamai ki te rima kaui, te rungai te kaki, e pērā katoa ka me mea te kōpū. Ko te tai a kairo, ka kiki te kōpū i te a te kā. Ko te tai ka aka kōko o ruaki, e me kurera ka ruaki. Ka pōpō te a kaia, ka patapata te ou, ka mata pōiri e te aninini te katu. E pērā katoa, ka aka paruparu te kōpapa e te roiro. Ko te e te au a kairo o te heart attack. Ko te tai arunga ra au kire, te rai karanga tō rao, ka mate pō i tire rea. So e mate pō i tire te ia me mate me te mai te heart attack te te aronga are ki te ake o te rao mate. O te ewe kino te ia o te ia maki e heart attack. E a ka te ia me ki te ia mai e heart attack tō o me ere koi koi te tā te ka tāmo i te ta e matini ki rungai tō o umauma. Me te akarakara angai me i tēni anga te ta i rungai tō o puku atua e pera katoa ka pātia toto no te akarakara atue i tō o puku atua. Ko tera e rira te o pinga e nā rātou e akarakara e me e heart attack tō o. Nā ko te o wei rā kauire no te rapakau atu i rire i te maki i heart attack, te ua, e ua te e ka tākore e e te clots me kore re te cholesterol ke kore e no o kira tui te toto. Te aspirin, te morphine, e nā no ki e ka kore i te mama e ku atu. E pera katoa, me e toto kake tō o, ka oke na i atu te tai ua no o, e akatopo mai tō o wai tō blood pressure, e pera katoa, e pera kau toto vese. Ari te akamuti te kai awawa i te pinga māma i te arunga kai awawa ia. But at least tipu mai e tai me e rua rai e ngā ru wātu ti re re te pa wātu ta au kai awawa. Kai e te o ua te tukake e te tawene e te cholesterol. A rāwe i putu i te tātea, no te check-up, kai mātai te miti. A kai tai tau au e te rā katoa, kai te au kai tano. Utra i te au rāwenga, no te pārurutu i tātou. Kia kore tātou e hāte.

I te nei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au matakei nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimo nu kuki airani.

0: Pepi mō nō kō ki airani nū ti nō te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te ititata. I te hea atianga nei, ko te tātou ki te tuatau nō te nū ti nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kato tō te ititangata ngā oronga mai nei tā tātou nū ti nō te ipukarea atu nei. Tā tātou nūti mata i te rā, ko ia uki, ko rawe ia te iki anga o tō tātou ipukarea. I te rā te ngoro mārua au kute e ruitoru te ia. E te iti tangata i a mātou i te ipukarea. E roto i te etu atou, pōrua te o ngā i iki anga, ko akamane atu i tō rātou ngā i iki anga pera katoa, ko tāi atu te tangata ki roto. Ko pukapuka e nāsau, ko atukuna i atu te reira no te rā i muri ake i te rā te ngoro mātoru i te meo kie, ngaru te tai i te apai mai. I te peapa iki anga no runga mai a nāsau e ki pukapuka katoa. I roto i tētu atou, ko tā te kukupua i te akonokono me te ketu i tā rātou iki anga e te tautiru katoa i te orango anganga i rave nei i te iatuanga. A maata nei no tātou. E te iti tangana me kāre koto i kite kua rave ia te iau anganga ere nei. Mate mataora e te au. Kua au te reira tuanga i roto i tō tātou iki anga. Ko mātou o tātou i te iti tangata i me ka ino ar koe te iki, me kore me ka anō no koe te iki ki tau e reiti te ia koe. I roto i te iatūranga ne, e me tai mai ki te rā, ki tai koe ki te ngā iki anga i roto i te iatūatou. Ko vai e mānga nui te o tangata te i reiti ta, i nā rā ko ki te nei e mai te tāre tangata o te arunga te iki, kāre te reira e meita ki ravana no te iatūranga. I nā te kimi matasi o nei, te tangata nā rātou rā te o akavānga e kore rātou i iki, i nā rā te iatūatou ko ki te tātou i te tūranga i roto i te rā ne. E te ngoro mārua noonga no tō tātou Cook Islands Party, e ā no tō tātou Cook Islands United Party, ko tō tātou tūonga Independence, e turu i a ngā wāine, te re atu i tō rātou noonga. No reira, te tiaki e rau rā tiaki te ia i te tāpo pātu i te tāre anga openga. I te akapāpū meitaki i te iau noonga ere ne. I roto i te atu anga iki anga ne, e vote by declaration. Ko te ia iki anga, me pāpū i a koe, ko tau koe te iki, ki roto i te tūranga iki anga ne, me kore te atu anga iki anga ne, e ka ino rara koe te iki, ka akaki koe i te tai pepa. E ka rauke i a koe i te iki, nā roto i te tūranga. Ko ki te katoa tātou i te tangata, e āmata isi o te kawamani me au tūana. O te maatanga o te aronga, te ka riro te tūranga iki anga ne, o te vote by declaration. Ko tā tātou anō māpū, ko tai tenga uru māvaru mata iti, ki te ronga uru mātai mata iti, roto i te tātou, mei te iki anga openga mai. Nō reira, ko ki te nei mai te vairua o tō tātou māpū, i roto i tia tuanga iki anga ne, e no rātou ki te tāre anga, te mātāngo te tāre anga. Pera katoa te ronga te hine ki atu, tō rātou ngā i iki anga. I roto i tia tuatou. Te vai nei mānga nui, e te iti tangata te onganga te rapu i nei rā, ki a kōti i atu, e ki a oronga i a mai te tāre anga openga. No tō tātou iki anga māta. No reira, ko ki tāna tātou i te kawamani, i kawamani mēna, ko iau ki ko tō tātou Cook Islands Party, e tō rātou arataki, ko iau ki ko Mark Brown. I roto i tētu ato katoa te kāpiki nei, te oronga o i roto i tētu atuanga iki anga nei, i te tangata ki a akakoromaki e perakto ki tia ki Marie i te tāre openga. I roto i te tuatau, ko te aronga te o mema te i autu atu, e kua mamao te autu anga o te tāre o te numero o te tangata te iki e rātou, kua mako tō rātou noanga e kua tāpapa i atu teia, no teia tūranga. I roto i te tuanga katoa, ko ki te tātou i a pūpuka e nāsau ko iki atu rātou i te rā i muri ake, i te rā te ngoro mārua, i te meo kie, engaru te tai e te moana te titau ia ne, i te kāpiti mai i te peapa no nāsau, e tō pukapuka ke tāre kāpiti ia te reira, ko ki te tātou a pukapuka e nāsau e tai ia noonga i te mata i ngā e nua e rua. Nō reira, ko te ia te tai ia o ngā ngai rawe ia ne, roto i te tuatou. Kua rawe te vai nea katere, kua ki te tātou, mātou tātou tu tātou mitua vaini, ko te agi tangi mitua, e tōna pupu aronga anganga, pera katoa te tuanga o the Ministry of Justice, i roto i te tuatou, i te akonokono mitaki, i te anganga, pera katoa te aka aireanga, i te o anganga kātou toa. Kua anganga na mātou, te aronga te mātou, i te rawe i te anganga, i roto i te tuatou, i te tautsuru atu, i te akakoronga, no reira. ete te tangata. Se ki mai a te e pitoma ki mua te aka Papua Ngatikai i te tari openga pera katoa i te aka Sina Mou i te kawamani te kariro i tō tātou i Pukarea i roto i te swatou no reira. Reo ka me te ki anga te no mātou ki te te tangata kātou toa ko te te taimai i te iki e ki a roko mai tō tātou kawamani e te tū aka tantano i roto i te swatou. Te rua o tō tātou nūti, kua kararangi i atu i te waraere tō pāke ne, te tūanga tūtū evangiria no runga mai te inoko rakaanga, ngare ko te rakaanga gospel day. I roto i te tuatau, kua rave i atu te taimanga a koroanga i te kararangi atu i te tuatau no te inoko rakaanga, e kua tae te o rakaanga kato toa no ne, ki runga te tua te inoko rartonga i te aka maa rāra atu i te tupu no rato. I te toru o te nūti ko ki tēnā tātou katoa i runga te matapuka me kāra koto i mātou i te o angangai tupu nei te i Pukarea e vai e mānga nui te o nūti e no nei ki runga te matapuka no tō tātou i Pukarea i roto i te tuatau no reira e mānia te o anganga kātou toi tupu nei i te mea ukie e o akoronga tūke tūke te rawe nei e te kōpū tangata aere me kore te o oire I pera katoa te o inua i vo'o ake i a rarotonga, i runga i a rarotonga i roto i te tuatau no te anganga mata. Te ao te nūti, ko tā mai te iepa i ko ioki ko te noa, ko te NOAA, ko te iepa i kimi marama, me kore research, e akara matatiwa tuku roto i te tuatau tātou moana. Apopo i te moni te, karawe i ansa te aka arawea i te iapa i nei, i te mea uki e, te anganga nei ei e te kimi matasio mai i te o mero o tō tātou moana. E ka tai atu te tai akatu e ranga no te iapa i nei, apopo i koe te wapu i Awachu. I roto katoa i te tūranga i te tangata ko ki te tātou, e ko mātou tātou te o nganga tuku nei, te tūanga te marae moana. Ko teia te tai tūanga pōpunga rawātu ko iau ki te akara matatio atu. I tō tātou pai moana e te o miro e noo nei ki raro ake e te takere moana. I roto i te tuatau ko ki te nai a mai. E wai ne maanga nui te o apunga e mahania pera katoa te o apunga ki tia kore ia. I raro i te tuanga takere moana o tō tātou pāsire. I roto i te a tūranga kimikimi marama, ko iau ke ki a marama meita ki tātou te iti tangata e atikai e puapunga o tō tātou takere moana i roto i te suatou e au ki tātou e titau nei i te akarakara matatiu atu i te takere moana no runga i te tūanga o te minerals, me kore te nodules, e mātou i a tātou i roto i te suatou. Ko tai atu te rongo o te atu anga anganga nei rawe e nei raro ki te marae moana ki tō tātou i te tangata kāri ua ki e ia mātou i te Pukarea. Nā rā, te hōtou kātou toa i wa o ake i te Pukarea i Nusireni e Aotireiria i roto i te atu atau no reira. O te ia te o anganga aere e rawe e nei rai, ka pohu rai te o ngā mataiti e ki te namaitiki i ai te tūranga o tō tātou takere moana. No I rina ki au e te iti tangata te akarongorongo mai nei koto, te kite aere mai nei koto i te kimikimi marama. Tō tātou kawamani, pera katoa te rongai anganga nei ki roto i tia tuanga nei o te takere moana ko no reira. Akara mai no te anga epitoma me kore te anga marama e tū mai nei i te o anganga e rawe ia nei i roto i tia tuatau. Nā, te rima o te nūti. Me i tāina koe i mangaia, me e mangaia koe, ka kita koe i te au ana aere i mangaia, i roto i te tuata. Ko tai atu te tai aronga ākara matatio i te au ana aere ne, e ko ripoti atu te aronga kimi marama i tā rātou ki te mai ki te tuanga o te Mangaia Island Cultural Society and Historical Society. E akateritiri ia nei tā tātou te maitu o tā ui no oroa. Pena katoa tō tātou Papa Dixon i roto i te tuatau i te akahiri atu i te tūranga o te au ana o Mangaia. Ko ki te tātou a Mangaia, ko te enua taitora wātu te ia i roto i te pāi no Pasifika kātou toa. No te mea ko tōna tupuranga me umere te ia ki tēnei au. No reira ko tai atu te ia arunga nei no marike. E ko te rua me koere ko te toru te me te ia rato i taka ianga ki runga te inua i mangaia i te atoro me te ki atu i te tūranga o te au ana katotoa i runga i a mangaia no reira ko te ia te tai te rauka mai no tō tātou i te tangata mangaia e ko kapiti katoa tu te rongo mana i tā rātou tūru e pera katoa i taka maramātu i tō rātou tūranga i roto i tihe tuato. Ia tātou rā e runga te inua ku mangaia e puputeia ko tō rātou inua ko te Ocean Discovery League e te Sharks Pacific team ko te ia runga e akare ne i te tūranga o te mango I runga te tū o tō tātou au inua no reira i te ia e pitoma i tōpākine ko no o te rātou ki mangaia Ko ra vea tu I te taitere ni anga, pera katoa te apipi anga I tātato anō, no runga I te tūranga o te mango I runga ia mangaia. E pera katoa I roto I te ipukaria, no reira, kua tai atu tātato anō tamarik, I te tomu atu ki roto I te apipi anga nei, e kia marama katoa rātou, I te wanganga I ravi I nei, I roto I te tuato, no runga I te pāru rua tu I te mango, ko ki te tato, I roto I te tuato, e te mumu nei, te kawamani I te pāru rua katoa I te tūranga o te otoora, I e, tere tere mai ne nā tō tātou tua mwana. E, te iti tangata tātou nūti o pengai reira, ko ia uki no te tuanga tāpapa ne, no te akonoko no mitaki I te tuatou o te akapapuanga I tō tātou kawamani o. E te mea uki e te taime openga I ravi e te ikianga māta, ko ia uko te mata isirua tau sini a rongo uru mārua. Te wai nei te okoto e anga, te wai nei te okapapa anga, te akameitaki anga o te o nganga te tupu I roto I te tuato no tō tātou I te tangata. E kua irinaki au e te akarakara mai nei ko tō, no wau mai ake te ipukarea. I te mea uki e, ko te te taitaka e anga maata, no tō tātou ipukarea I roto I te tuato. Ko ki tēna tātou, ko pāti mai tātou I te tuato o te COVID, I nā. E mata I tirua tau sini rongo oru māo no teia. No reira, te tau ia tātou I te akara mata tio atu I te kaweinga tā te kawamani ka arawe mai no tātou no te ngā mata I e a e tū mai nei. No reira, te iti tangata e hina ki atu ne mātou e te meitiki o mai nei koto I teia rā e tere tere māpū te tupu I rongo e te oi tū o te tō mātou e nua para kuto e roto I te akunoanga porotitani I roto I te tū atau. No reira, Ko tā tātou nūti teia no teia e pito mai tupāki nei, tēki mai, a teia te e pito mai tūmai nei, no te au akapāpuanga I te au nganga I tupu nei, no tātou kātou toa I te ipukarea. Kia ora ana tātou kātou toa, e ki mai mia.
0: Pimo nō kūki airani, nūti no te ipukarea.

He akarongorongo mai nei koto i te poroa karamu, te are karioi, i mene mene tāmataura no teia mai ata.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te i e ni au kātou tō. Pī mōnu kūki arani. Tō tātou nūti nō te ora.
3: Kia ora ana ki koutou me te mate i koutou e tēro atu ki te iti tia a kirātani. Te e tō tātou nūti no te atiangani. Nō kone te Pacific Media Network e tarai 531 PI. Ko tīni tia o te pīmonu kōki arani. Ko Alistair Haskett e loia e ia. Tere ia e rongo urumata i te te anga atu i te tauturu i te au aronga te aparatu i te ture no te akaoro e te unu ta ero. Nā ra o kiri, kua akatangi atu e te pū o tōna motaka i te tua parapu o tāmake pakaurone. I roto te ia noe mai topākene. Ko okene ia stana pira e tai aneri rimo urtara. Nā ra o kiri, pato e tūtaki tara pira no ti akautunga i aiara. Ina oro e te paitakoa ki te akawanga. Tara paiangara e ki te akawanga, rūti e tōna case. Tara ko kana oki e are, ko tara checkpoint oki unsafe nane. Ko tara checkpoint waitata ua ki te tai api e pera katoa kare ate au akawa au akairo. Standard checkpoint signs na trae. Ko marama oki te akawa angar e te marika kore o Haskett inara. Ko te patangi rai tōna pūmotaka kartiri rai tawana. Ko akete te economist o te Kiwi Bank, Elliot Lowe, e no te a tamaki uki i te Middle East, nā tirira i taui i te tūranga o te tangata me kapauta rātou muni. Ko kite i me te tāporoporo nei te tangata i tā rātou muni i te tuatau e ka ere rātou ki ko i te pamu no te akaki i te tanka o tō rātou o pero. I tēnei te maata nei te tangata i te oko i te motoka electric e te hybrid. Pera katoa te tūranga o te tangata e taanga nei tō rātou o pero i tēnei nā rātou i te tā poroporo anga i tā rātou muni no te akaki i tō rātou o pero o te maata nei te tangata i tēnei i te taanga anga i te public transport i te railway tikai. Ko te tuatau e akatuera i ana no te tautai i te white bait i roto i te rohe o ngahi tuahuriri i te waipaunamo i waitaha i te tua akarua o otautahi e rāta i no te pitama. I nā rā kua akaranga te waatutu o te ngahi tuahuriri are a te marino Lenahen e no te mātaro o ki tangata i taringaturi e pera katoa te tautai. Tai ia nei rai te ia pākau, no atu uke rai ko tukuna e te tai rā ui, e ri mamata i sito pāke nei. O karangara uke ia e kāri te tūranga o te ia i ka white bait nei, i tau uke rai ka ere rātou ka ravakai ka tautai mai. Kua ariki tōna ngāti e ka wao atuala no te tai tuatau oho o. Tera o te tātara ara ni rātou e kare rātou e akatuera i te tuatau tautai i te white bait a te rāta i o te pitama e tūmai ni kukaranga i e mea tau ki a ariki rātou no wao ki i te rohe i te tā rātou i tuku rātou. No te mea ka inoro rātou i te api i tō rātou ngāti no te tuatau ki mua ke ki te rātou i te au akanoono anga o te tāporoporo e te rāui. Ko i e te kino tā Hurricane Lala i akatupu atu i wai i te ia opinga epitonga ni. Uri puti i arae ko te wai teria i e eta imita te titi i te onga i puke te wai. Ma asa katoa te o tumorako te parari e te o paupau uira te parari kato. Tere atu i te rua anere tawasini au ngutu are te ta i atu irutu i te ia uri i ane. E toru are maki nā te generator e taanga angana i te power. Ko tēnā tō tātou nūti nūti a te angani, mei taki nō tākoto turuturu o e tā tātou porokara mō pēmō nō kōkia.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au kātoto, pēmō nō kōkia arani, tō tātou nūti nō te ora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Te turanga nō te rewa nō te eraru i roa ni. Ka pakari te ua e ka jirinui katoa te matangi. No Northland te taitoke rau ki Taranaki, Taumarunui, ki Taupō, e Coromandel, ua ua i te te eo atianga, e ka pakari kato i te te eo atianga, kua irinaki i ara e ka aruru te māngungu i te tuatikai i Waitomo, Taranaki e Taumarunui. No te Bay of Plenty, Gisborne Turanganui Akiwa e Hawke's Bay te Matauā Māui, ka ua e ka pakari kato te ua, te te eo atianga rao ki ka turiri ua, e ka maru mai i te tua i Gisborne Turanganui Akiwa e Hawke's Bay te Matauā Māui. No whanga nui tai atu ki Wellington whanga nui atara pera katoa a Wairarapa, te tai o ati anga ka ua, te tai o ati anga ka toriri ua i nara, e o ati anga katoa te tai ka pakari te ua. No te waipau namo, mei Nelson Wakatu ki Marlboro Waihara keke e Canterbury Waitaha, ka pakari te ua i te ao mata kei nangani. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mānea ne ua i te te eo ati anga inara, ka pakari te ua i Bula Kawatiri e Grey. No Southland Murihiku, pera katoa ki Otago, ma atanga o te teme, tā poki poki, ka ua ua katoa rauki i te tua itinga. No te Chatham Islands Whare Kauri, tā poki poki, e ka ua pakari katoa i te te eo ati anga. Me ākara mama o i atiria, no apupo i te ruituru, no te Ika Maui, te North Island, Ua ua i te taeo atianga i te tua tokerau tikai e i te tua opunga, te taeo atianga ka pakari te ua. No te waipau namo, pakari te ua i te tua ia Nelson Wakatu. Te taeo atianga e te taeo tuanga katoa o te waipau namo. Tōriri ua e ka ua i te tua itinga. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa, no te iararu i roa. E apopo i te ruitoru. Me i take maateki a koutou no tākoutou turuturu orai ta tātou porokarāmu pimo no ko ki airani. Ko Jeannie Perateia te rā oa ki a manui a tākoutou mata iti o a konokono e to koutou o ko pūtangata. A konokono katoa ia koutou e ki a pūpinga ia te ia mata iti o no koutou. Te atua te aroa.
5: E Rango, poem written by Kauraka Kauraka.
6: E Rango, kua rere mai ki roto. I taku, kapu, tiopu. Kua aka tumatuma mai i tōna mata. I aku, kia ākara tika atuau, kua tuatua mai, aia ki aku. Kāinga, tā au, tiopu. Kia rauka, ai i ākoe, te rere. Kia orana, ko te ore mei skala toku ingoa, e tamaine niue e te kuki aerani au.
7: Kia orana tātou katotoa i te aroa maata o te atua. Tā tātou tua i te ara, no te tae mea tamaine tōna ingoa, ko me. E noa nā me i runga te inua ko rarotonga, i roto i tōna ngatu are, ko tōna mama, tōna papa, tōna autungane, e tōna aiteina. I roto o ki te reo papa a, te karanga nei te ia papa no me, e step whāta o ki nona. Kāre ko tōna papa a nautikai. Inara, e me tua tāne meta ki te, e te inangaro i tāna utamariki kātotoa. Te ia tāna moemoea no te au tamariki i roto i te ngutu are. Kia riro mai rātou e au tamariki kite, ere ki te api. Tāmou i te reo papa'a e pērā katoa kia riro rātou e iau tamariki aru aru i te āpii kia rauka te tae tūranga metake no rātou, kia rauka te tae anganga metake no rātou, me maatake rātou. Te ia rira te ture, tāna i tuku i roto i tō rātou ngutuare. Au rakarawa, te tae mea pōtiki e arara me kāre e autara Māori. Me kāre e tuatua Māori. Auraka, auraka roa. Mama mai a tō koutou manako. E ture kino ai nei teia. I te rā tuatau, teia te moemoea a teia me tuatane. Kia rauka te kite o te reo papa a. Kia tē tāna utamariki ki te āpii tuatoru. Ina, kua aruaru a me i tāna āpii. Kua kite te tuatua papa a. Kua kite katoa aia i te akarongo i te tuatua reo Māori Cook Island. No te mea, e tuatua ana tōna me tua waine ki te utamariki. I roto i te ngutuare, ka tuatua Māori tō rātou me tua waine. Inara, ko te utamariki i roto i te ngutuare, kāre o ki rātou e kite, aka pe ea me pau ki roto te reo Māori, no reira, kā pau rātou i roto i te reo papaa. I te rātou atau, e maata te o manu iri, e tae mai na ki runga te inua i rarotonga, mi marike mai, me paratane mai, me te iau inua mamao i vao ake i rarotonga. Te tae pae, no nuturini, e re te iau manu iri nei ki rarotonga orote. Te tae tae me, ka tae rātou ki te ngutu are o me, i te ākarakara, i te au tiare mānea tā tōna pāpā i tanu tanu i ko i tō rātou mutuare. Kua riro a me, i te apaipai ere, te iau manu iri nei, i te akariari, i te au mekameka o tō rātou mutuare, e pērā katoa i te akakite ki te atuanga, te ingoa o te au tiare e me e au tua ere tāna i kite no kōmai tō rātou pāpā, kua riro Nā me e aka kite kite ki te iau manu iri. I nā, kua riro te ia e mea umere ki te iau manu iri no vaoake ia rarotonga. Te ia tā ratu, ka uwi ki a me e mā ine. I nā ea kotoi o ki mai e ki rarotonga. Te ia tā me i pa uatu ki a ratu. Kāre, no rarotonga uane nei mātou. Kāre mātou e ereana ki te au inua mamau. Kua umere o ki te iau manu iri, no te mea, me akarongo rātou te tōtua papa a me. Pākau e a me te tōtua papa a, no rira kua manako rātou e, no nuturini nei a me, te ngā i tāmo e, i te reo papa a. Ehi, karanga rātou e. Oh, you speak very good English for a little island girl. Kua riro te tōtua a te iau manu iri. E ngā kauparau ki a me, no te mea, me te metaki ara tāna reo papa a ki te iau manu iri, te rārira te aiteanga, te manuia nei tāna ape. Kia te ki te taimata iti, kua te ki te tuatau, ka ere atu a me ki roto i te pupu toru, koio ki te form 3 o te ape, te ape i tuarua o ki te karanga ia mai nei e, ka riro, Te Māori Kuki Airani e i tuanga api i roto o ki te reo papa a te karangare compulsory. Ka re raukai a koe te kape e compulsory ka rave koe i te ia tūranga api. Au, weta we kua matakua me. E nā, te taira, ka piki mai te po api i a me. E me, tūkirunga. Kia tū o ki aia ki runga i mua i te are api i kātotoa te o tamariki i roto te are api. Kia tātou aia te ta i tuanga me i roto mai i te pipiria tapu i roto i te reo Cook Island. Kua tua me ki runga. Vai tata ua aia te aue. Kua rūtona ngāturi. Kua rūtona reo. I aia e akamatāra te tātou. Tātou aia i mua te kātotoa. Ko ai Jehova tuku awetawe. Kua tarawake te akatangi anga i te au kupu. Kua kata te tamariki i roto i te ia are api. Kua kata rato i ame. Kua kata katoa te po api. E te ia tā te po api i tutua ki te katoa. Awetawe. E papa a kere kere te ia i roto i tō tātou are api. Au, e te tangi e. Ānau ia i rarotonga, tupu mai i rarotonga, e ote a kēra. Kāre kite i te tōtua Māori. Au, e, aka mātikai a me. Ina rotikai eia kia apuku ia eia e te one me kāre e te taua o te are api. Kua riro te ia tōtua nā tōna po api e mamae ngā kau nōna. Te ia rira te uianga. Hea ai rira tōna tūranga i te ia tuatau. Me ere mai te au manu iri papa a. Te karanga mai nei te au manu iri papa a me ākara mai rātou i a me. E te maine Māori te ia. Te ngā ituke, ka kite o ki te ia mea Māori i te tūtua papa a. E oti, me ere eia ki te api, karanga mai tōna po api i aia e, e papa a kere kere aia, no te mea, kare eia ki te tūtua Māori. Au, oh, e te akaro ai te atu. Ko te rā te tupu i te rau mata i tī topa. I te atu atau, ai, kua erea me ki te ape i tua toru, kua raukatana pepa, kua raukatana anga anga metaki, e kua umumu katoa eia i te tamou i tōna reo kuki airani. Te ngā i metaki te au taia ki i tauturu iaia. Ka reo ki rātou e katana me tārawa ke tāna tuatua. Are rātou e kata tauturu rā rātou iaia. Aka pēea me tuatua metaki te rā tuatua me kāre. Aka pēea me akataka metaki i te rā tuatua. I muri mai, kua oki atu aia ki rarotonga. Kua ārāwiana aia i taua po api iara. E kua po isirere te po api i te kite anga e. Te ki te ua nei a me te tutua Māori. No rira e te o metua. Me api i koe i tā tātou au anau mapu i te tutua i tō tātou reo Māori kuki airani. Ia e kata me tārawa kē. Ia e āwiri me tārawa kē. Tauturu i atu. Aka koromaki tauturu i atu tā tātou anau. Kia kite rātou i te tutua. I tō tātou reo. Kia puāwai tō tātou reo Māori kuki airani i Aotearoa nei.

0: PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki a tātou katoa, te iamaini tā tātou nusi no te iaora, te tatau ia e Moana David. Api tuarua. Te akapāpā nei te akatere o te ACT Party a David Seymour e te rare meitaki a te api Auckland Pacifica Charter Sisters United Academy i roto i tō rātou ārawe'anga i te api Green Lane Campus. Kua akatū era i atu teia api i te akamataanga o teia mata iti. Kua kapipiti teia api i te o tū Peo Pasifika e te ki te pakari tūke tūke ki roto i te akapapaanga o tā rātou api. Kua akakite mai a Seymour i tō ana ki te anga i te māruiroi e te tūkatou te akari ia mai e te o tamariki api. Kua riro te reira e akatauanga me taki. Te ingoa o te tangata pupui. Kua akari ia mai e ko te tangata te pui e iasu e te akawa i kore e te Sylvia Park Mall e rima ana tamariki. Hāpai rōpata Clyde o tene e torunga urumātoro ona mataiti, kua takake atu aia e roto i te arumaki anga a te akawā. Kua ripoti ia mai e rima ana tamariki ki to ana pātana te ino o kapipiti atu rawa me te tengo uruma i tu mataiti. Kua ripoti katoa ia mai e koia te roa o te tamaiti i roto pu i to ana o tēna e to ana o tuaini. Kua aka ki te mai to ana kōpū tangata e te taitai a nei rātou i roto o ki te tuatau tūma te tenga. Te akapapa anga kōpapa. Teia te akatoanga e kāriro mai a Aurora Rihanna e te lei e koia te tangata Pacifica Samoa o te konitara Genetics. Kua roka mai i aia i to ana peapa Masters i roto i te API Genetics Counseling i roto i te api tuatoru, University of Technology, Sydney. I roto i tāna kimikimi anga, te i turusuri ia e te api tuatoru, ko aka mō aia i te ia ki runga i te iti tangata Pasifika, e tō rātou marama, no runga i te maki puku atu, i roto i tō rātou papaanga. Te umumu nei, a e te lei e kā riro te iarare ana i te akamāruiroi i te tamariki Pasifika e inangaro nei i te api i te tua o te oraanga kopapa. Te arataki opposition i Samoa. Kua apaina i asu te arataki opposition o Samoa ki roto i te are auri, no ta ana i rawe ki te parae minita. Kono o atu a tui lai pā, sai lele, malie le ngā oi. Ki roto i te are auri me te ronga uruma a ora i mua ke aia ka tukuna ia mai ki va o. Kua aka ki te mai aia e kāre aia i mana kuana e ka apaina ia aia ki roto i te are auri no tāna maanga autara i autara e aia no runga ia la au lia le mai lia toa, leo atia skimit. I tō ana Monaco ko te rari teia a te kapa mani i te tāpū i aia i roto i tō ana Monaco. Ko akapa ia a tui lai pā no te kāre oki aia i akarongona ki te ture te i akakite ia ki aia no runga i te autara akakino ki te parae minita. Ko te ia te autara e kā oki mai aia ki roto i te are akawā a te ronga uruma a o aukuti. Kua tai mai tātou ki te tūang openga o tātou nuti no te iaora. Ko ioki ko te tipoti. I te pō mai sera a i kore i te New Zealand NPC, kua tusuki atu te Wellington ki te North Harbour. I roto pū i te tamarikikanga e toru a te Fijian Jura. Kua tau turatu te ngā tamarikikanga a te North Harbour's Jura a Motikai Moray, and Sam Wai i te apai mai te tāre o tō rātou pupu ki runga me te anga uruma i tukai ki te i tukai. Te tangata te itu ki runga koe o ki te Wellington Prop Samu, Tawake. Ko te ia te rua o te re a te North Harbours i roto i te ia tāre kareka, i nā rā te rapu nei rai te Wellingtons ki a roka mai i a rātou i te tai re. Nō rei rei te tātou kua tai mai rei tātou ki te opianga o tātou nuti nō te ia ora. Kia rana e kia manuia.
0: Welcome home to 531 PI.